ci digënté lañ nek ñu bari bari dañu nek ay daam kat wala ñu nek ño xamné dañu leen di woyé ñu nek passef waye nek xalaat kat manam nga xamné da ngay wone né amna gëna lu nek ci kaw li ñuy gis ni man suñu taxa daf ñu di sonni sa su nek ta li ma wax légui ni ma lesse ko jappé ku région Touba ndax ñu ñu jangalé ci Touba moy du wax né len du wax talibé mu ko né len dem len ñu dem la wax wala mu né ma nga ci nga xamné kon manam dang ko ci fekk waye dula ci son man def jim ci def moy ci son ndax ci misal bo gëlé ci Touba